Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ơn mà nằm ăn ơn nhà ơn tất tất và cả đâu mà lên ăn ăn nên cha ta vác là thân ngày phật đàn là bấy ngày phật đàn ngày là bấy chén chén mà từng bây giờ ra cầm lăng tớ là bấy tâm phật đàn

tìm. Nghe dân nhất cơ thầy bạc tại xa dễ quá cơ cây thờ cập cổ độc duyên dư đại tỳ kheo tăng